0: Du står på sakka skite, gata på åpne sale. Du står på rammerne etter, og setter noen frist i nød. Enda var stått en bagat, ja så nød, så en kallistus er endale. Radio Kids Zone.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.